0: chal sul sun bi gazgishnin mali ba chavshin charbi ngom tsar shtugjul jen
1: qalang kir shtoki huawei tumur bkan ngom bir xalvi dungi gandar nyen
2: hekir melung

0: dōn chī chīg lā chēl pō khuī cēn dī ngā gā jōl ngōn chīr pā lā sī. Jō pār ndā bī dōn chī chā chī chīg zū rā shī nī yīz nā rī. Chī gā chā tā pō khuī yuān dīn chī cēn dā cīm shī khukhir mīnī wā tā wā rā ā chēn bī gu nī jō pā tā wā jī. Tā chā chī shīg nā zhū gā zū zhū ngā tāng yī, chī gā nā yīn jī nā zhū gā chā tā pō khuī yuān dīn gā cēn dā mū zhī gā rā sī gu nī zhū gā tā chī. Chī gā gā lū yī lī chī gā nā khā mā tā pā tā wā. Tumuzga chi okunguni jokuni, tumuzi ingudri. Teta ngonchir pashunguzi, tukha pashunguzi sandri. Diga kutum chi horchil saaganangani shay chua. Chochi takpi pungdozi, pungdozi. Khani mayang dar khunwa, saachung sabak simjina kungtag ima khinta yungzi. Siwaati. Kutuna, chi saachung shi jawuzga na velidaytangi. Chochi anyampir chokhi pungdzi ga tsarim dutsamozi na Хохон я майм баат гэнэри. Та жопэн дэ би дэнжи чай чи чигэн дэн гох зур зунгс гуу ди зур зун. Дэ таван я жигтэн ди нэг тэ хуй шиназ. Я та има сау сатан сала хсбас мг гэ жачэн дэ хэн тэ ян хэн жачи ваши гозил. Та дэ өтөлийн нэг гох жок гүн зэри. Та ше чон нэг гох ан ди сачун жэу чэн бус га чи хэнян бэ тэ хуй нэг гох ан ди пун гэ цэн ди dut samzige zile wa ko khur jina zuk shem mutuk ge mutuk lan de yong na zuk jiktin dini jina zuk jig na chi ga khunglu ge jim sanga ta ima ta sa ogla sa tang la sala sam bu de sa pa sam ge jina zuk ja chun de chim uz ge jina zuk ja chi ni na ta sa ta ta ka na jina zuk ja u chem bu ge yon dan de khut to to lo mur mu se jo pran do pi ja u ti ga nyan tig chi cha chi dut sam shi ge chi chal zu mur min yo atre jo ni ᱟᱞᱮ ᱪᱷᱚᱢᱵᱤ ᱟᱢᱱᱤ ᱠᱷᱩᱡᱩᱞ ᱥᱤᱣᱟᱛᱟ ᱵᱮ ᱚᱭᱮ ᱛᱤᱜᱱᱤ ᱛᱟ ᱡᱚᱣᱱ ᱡᱤᱜᱤ ᱱᱟᱡ ᱠᱚᱣᱟ ᱟᱹᱱᱭᱟᱱ ᱴᱤᱠ ᱪᱷᱟᱪᱩᱛᱟ ᱫᱢᱩᱡ ᱜᱮ ᱨᱮ ᱛᱤᱜᱡᱤᱞᱟ ᱛᱟ ᱥᱟᱞᱟ ᱡᱩᱢᱤ ᱪᱩ ᱡᱚᱢ ᱛᱤᱜᱱᱩ ᱫᱢᱩ ᱛᱟ ᱵᱟᱡᱤ ᱪᱩ ᱚᱠᱩᱝ ᱜᱚᱱᱤ ᱡᱚ ᱠᱚᱱᱩ ᱫᱮᱛᱟ ᱱᱤ ᱟᱢᱚᱢ ᱪᱷᱟᱨ ᱯᱟᱥᱩᱝ ᱡᱤ ᱛᱚᱠᱷᱟ ᱯᱟᱥᱩᱝ ᱥᱛᱮᱱᱨᱤ ᱛᱟ ᱟᱢᱚᱢ ᱪᱷᱟᱨ ᱯᱟᱥᱩᱝ ᱛᱤᱱᱤ ᱢᱤᱝ ᱜᱚ ᱛᱚᱠᱷᱟ ᱯᱟᱥᱩᱝ ᱡᱤ ᱚᱛᱟ ᱭᱚᱛᱟ ᱞᱟ ᱟᱢᱚᱢ ᱪᱷᱟᱨ ᱯᱟᱥᱩᱝ ᱡᱤ ᱱᱟᱡ ᱱᱟᱡ ᱠᱚᱞᱟ ᱠᱷᱟᱛᱤ ᱪᱤ ᱠᱚᱣᱟ ᱪᱤ ᱪᱷᱟ ᱛᱢᱞᱤ ᱡᱜᱟᱨᱠ ᱠᱚᱛᱚᱱ ᱛᱤᱛᱟᱝ ᱛᱷᱢᱵᱤ ᱪᱷᱟᱱᱡᱤᱨ ᱠᱷᱚᱡᱞᱟ ᱚᱱ ᱠᱷᱮᱣᱟᱜᱮ Anamdun chotigil habsin arambuchi yondin pungi ngombra kanyijil ayumillan dukhur zobi norinzima chertir gulungta maashin ngomtsir chiyish yatabu amzibuk. Anamdun sikungda namrin dhamba arangi jinazukwa gigila sukwa dezi chochi jinazukwa tkhijinna aniri jinazukwa di lukha tsitim tang lhapa jinazukwa di tsitim jil hapa tang tangyizin jil hapa tang hirib jil hapa ksimbo Arambu chiga yuandin cha pungung du khundi nyo zhukwa ngombir kanwa nguni ta ajil hachang nyo zhukwa ajib baadzi, ajib baasguna nyo zhukwa khushig baadzi nari. Tabaqsimchi nyo zhukwa ta khushig baadzi. O shig baan du khundi ajil ta jitsatsga nyo zhukwa khuil nga dhama. Di aywa mabbi nyo zhukwa di saji chemu du khundi ga. Chigin dukhar di norinzi maasguna saji chemu gari. Ayumil dukhar zobi norinzi maazi. Та аюа мала таун жина зукуа чига ян кури чига дэнала чи гузу прэшэ тэпиин жина зукуа норнзима сажин дхунди чатр олунгта машин гомцар чиэзи та чиву чэмбууга гонунгнага ди хчиян жина зукуа маан кури хшинг маасун дхунда гомцар чига эдгэз ну дита жина зукуа гуны ди анамжин ку оранги жина зукуа гигин о ди дзига жина зукуа лхапа хсимчи жина зукуа юандимчи хшихи Di pungu dukhun jiga jitsil di ta saji jangyang jina zhukwa tukhar shen minyaa taba dhimuz kunguni ta ula jwale shwe kuna dhimuz gindri. Yana anamcha dukhsum kori mgsungi tayin jiktin chun kun khsal tungwa ima tachung ghangi tangma di tungjaan jaya pi gumbu khinta yangzi. Ta kungi jina zhukwa di khuy kantang jina zhukwa cha tsungwa yindri ti di cha chui tsungwa yindri. Anambir chayi katoqa namba xisimchi jina zhukwa kori mga xungusu guna mga nigaya tigdari. Ta iwi jina zhukwa jikhtimchi chung tatakpo qisavri jina zhukwa tunga dhukunda imaa zhita ngomtsir chindari. Chachung gongi tangma diga tungjaan jaypi gumu khinta yung zhila. Da tsarikki jina zhukwa shaa gatoani vijari chawana ta uzo di chachung gongi tangma su guna mga jina zhukwa tangma chawri mga dhukundi iga Tungjaan dukhundi yung jachi kuga gumu hachang jina zhukwa yung wazgiri yed gizhi yuk. Ta ti yung zhukwa chungman shabhaz tung siwa tabo ozi. Pashunga jen datang liu tangbi kamni shepi kharwi ziwi jinayni mandawi chaypura kong yotam. Yana chaypura mapa ki lamba kong rik tukshul shaygui sootik ziwuk. Tanzi nani jangzu kondi pashunga jen dukhundi la liu tangbu kamni jangzu ka shaykunu ka kharwa gan ziwi jinayni sukundir. Dengi nani jangzu kwa mandawa ka chaypura ti yuka mak yana chaypura jangzu kwa mapa la ki lamba kong kongguni jangzu kwa uyga
1: 天娘子个人个，日期当年娘子个小巴子同送个。就我端进的送你能些几个泥巴，阿拉不都个进些？就阿拉不都个进去，我吃些了巴的。三等个蛋巴，三不了几，才去接着个泥娃哩。阿南巴现在住的会，阿拉不都个扎的，阿拉不都个进的。啊，这些才你个拉开了呢？阿拉不都个进不空的啦，三等个蛋巴，俺。 샘을지 아다즈글라 니노 요쿠니 디모진리 데라타 니노 스코 아랍토 코 젠지 다 아랍토 코 젠데 타나 니노 스코 룬도 인리 다 셈덴즈 쿵고니 룬도 코니 셈츠 쿵고니 룬도 코니 디모진리 디노네 다롱 니노 스코 요조아 아라토 코세식 아다드 쿤데 니노 요고 아즈리 그가 아니 바 아랍토 코 젠치 아남정 셰 바지 아이나 셈든 셈르든 땅즈 아랍토 남 박스민지 아랍토 꺼젠도 꾼디라 지 가요하게 능네 지 능든 소소 지가 이나 아랍토 꺼젠티라 이나 남바 قسم이 오지 그치고 셈든 아랍토 그지 아니 셈을 아랍토 قسم 땅진 아랍토 지 남바 قسم이 오고 요도지오 قسم 아랍토 꺼젠 소시 응인진 살바 응인진 척글아거네 다 셈든 아랍토 셈을 아랍토 땅진 아랍토 꾼디 소소글아거네 응인진 척치레지 디셰나 아랍토께 젠치 능시 땅보 셈드나 아랍토고네 셈드는 취니 그전식도 어두운도 셈드나 아랍토고디 야 셈든 쟁우식 그 최취 아니 쳇트르니와 디리 안암바 아브젠터 루트비 아랍토 세실 저라던 거 담바시긴디 아랍토께 젠나 너 동우 셈든 아랍토고 쳇치리 셈든 아랍토고 셰나 셈든 아랍토고 아니우즈 그 최취도 고디 아무스 치카니 요나 디다나바 젠즈 공군이 지나서 그 루트가 됐던 게 룬도일레 나 그거는 알아도 그 세식 그 다용 요니 오트무즈인지 디고든지 허줄라 싸가는 메시 좋아 닝군님이 동아이 알랑 우트가네 처른지 봐 님이 죽었지를 빠마는 점브린도 봐 이놈님 시와티스 고든네 님이 공라 님아 흔드 자비 동위 알랑 우치님 Bami chorun jik bandu nima la kuanlan alun ma niwar nimi tunshuk su jirvi Bama nam zhom shing zhurin do bayi nima nima wo shiwaandir Chila chi shawa tang chi dungwa tang Vami sawa sawa ji ji chato alang china nam chanung da shukhan alang uchi ki chay chui angi angi yul yil ba tang Arah tuk jung yu jiyang yinbi 안양의 칸지 안의라 네 쳇드르 나바젠타 두드니 알랑우 치기 니마라 콘르노 비쳇드 와미 촌웅 뜻이니 와마 좀브르도 파인 예넘마 냠시 셈드 알랑우 치기 쳇치 응이라 어둔도 바타보 오드즐레 바 공근이나즈과 다시나즈 다티리 니미 공 니마 그냥 차와가 차슬 그냥 마졸라 다티가 너뜬 알랑우 치 탐쳇보 촌웅아 송 와미 촌웅아 송 Nyimaate kwenlen lukjuu ge cheke Nyimi jang shukhan chun tu jirnu ge meituk vama tukho te jiga ghozhomrang do tangi Zangwe tukho chi nang nang zuka meituk vama te jiga Hkangwa ge gharzile Ti thangche po nang zuka chik chik yi ku ke tindo ke zunu Dashile na tiri Tanla nang zuka nang ne Tangla ka na Chinung tukho te shukha da tangi kuka rin ge liu chugu nu la Chu tunggu nu la meituk vami Zawa sa ju ge chetan nang zuka lang chin thangche po 지능한 죽는도 곧이 알랑친 크고 아름 그냥 죽고가 아니요 그 자취 무모인들이 아랍 뚝은 정식 끝나고 어제용 대인 뜻은 우리 알랑친 복구 대인이라고 실한 죽고 노티